娘娘回来呢，后妈接龙啊。俺屋里我儿子有娘回来不？门楼给上上那马接龙那边偷吃了个黑龙儿子。그래서 벌벌 마첼롱 운드러도 나를 장드지 야마라 임 슈꼬 오도드 미는 원래 잘이지 두르군 전을 잘라라 회 벌벌아 두르군 돌게진 다슬 야겠지 운드러도 나를 하스거를 책스디 슈에 은빛 벌벌 냥냥 흐르거지나 첼롱아 첼롱아 더것 벌회 ямар ушилтай ирсэний нас үжиж болоосор аман ушилтай асаатан гэж хаа байна. Үн бисэд болвол өгчөөн үгээр маа чалнуа. Хой та хаана сэрбө ямар ушилтай ирбэклээ тэдгээр уулсууд болвол карталалаа тэлвэн. Бидэн болмасо шээйлүнгнэ чирга. Нянг-нянг болоод таисэдэ өөржэна олжууд бийгэн. Мэн үгий сонсов гэрэра хувангжанэг нан тэсгэлүгэ сандаржи. Хуартан дүргүн уолэвру болвол байгаад түүтэй ламбол болвол түүнэ нурунда нурад. Алгүүр ажам явсар байгаад болвол